0: Osnovna škola Petrovoga sela ima težište na čuvanju okoliša i prirode. Zbog toga imaju vlašći vrt i priključili su se Erasmus Plus projektu o dugotrajnosti. Kako takova zelena škola Green Cool School izgleda, si je na licu mjesta pogledao Martin Herić.
1: Brojne kitice i druge biljke u školskom vrtu odmah pokazuju na težište Petrovijske škole. Za rasline se skrbu školari i školarice skupa s učiteljstvom. Tako kažu da se zgledanje na prirodu i dugotrajnost moru uvezati u školsku svakidašnicu. Uz različne druge aktivnosti na ekološkom polju su se sada priključili Erasmus Plus projektu Green Cool Schools, razlaže učitelj i odgovorni za projekt Raimund Filipović.
2: Naš zadatak je da što smo dobili ta sredstva od Erasmusa, to su za projekt da se napravi nešto u školu, jednu takvu manju zgradu, s čim se more riješiti problem da škola bude još zelenija, da škola bude još hladnija, kad pošto vidimo da su jako vruća ljeta i ovo će biti još vruće i klima drugačija je kod je bilo do sada. I znamo da i škola mora biti na to pripravna da i dici pokaže to edukativno, ali isto da pokaže da se i svoju zgradu kod svoju školu čuva i da to bude jedna ladna škola kada se more isto podučavati ovakve stvari.
1: U okviru Erasmus Plus projekta dica načinjaju stalac od driva, kamo onda moru posaditi biljke. Sve to Petrovijska škola realizira u kooperaciji s Bečanskim uredom za dugotrajnu kompetenciju, u kom dijela Jelena Gašpar i Stinjakov.
3: Naša firma je iskala kooperacijske partnere za Erasmus Plus projekt. Also naša firma dugo ima kooperaciju sa Ugerskom, sa Reflex firmom, a onda sam ja rekla, ja poznam i škole u Ugerskoj, znači ne bi uzeli jednu gradišansko-hrvatsku školu u Petrovom selu. Škole moraju će zelenoga zgraditi, načiniti, a mi im pomažemo, dajemo fineze i da moru materijal kupiti, ali i ekspertizu, ako pravo je pomoć, da ko ne znaju ča će načiniti ili ki biljke će dozijati, smo mi onda ovdje da im pomožemo.
1: U okviru projekta Green Cool Schools se podupiraju škole iz Austrije, Nimške, Španjolske, Irske i Mađarske. U Petrovijskoj osnovnoj školi je posao u naturi jur uvijek bila važna tema, ar imaju posebno težišće na ekologiju. Učitelj Petar Škrapić je pravi ekspert u dijelu s biljkami. On se s dicom skrbi za sve što rastije i što je potrebno u vrtu.
4: S dicom u varčaku dilamo, sve sadimo što se more posaditi. Sakupljamo vodu sa krova kad godina ide, onda otpadke selektivno sakupljamo i onda to kompostiramo. Kompost sacipimo i onda s tim gnjojimo zemlje.
1: A koje biljke imate, na primjer, sad ovo posađeno?
4: Imali smo rotkvicu, sad imamo markvu, luk, paradajz, papriku, imamo gra, pažuj, imamo kukuricu, imali smo jagode, što je još, blitve, kisejak, mak, imamo svega.
5: Petar je stručnjak u kompostiranju, to je jako, jako ozbiljno dila. A dica su upravne veseluka, to sve moraju napisati u petom razredu u pisanku, ne znam koliko stranic moraju napisati kako se to sve dila. Dici se to ne vidi uprav, ali rekla sam im kad budu odrašeni ljudi, pa kad budu imali svoj vrt doma, onda te sigurno znati kako to ima veliki značaj i kako je to jako važno.
1: Je rekla direktorica škole Ana Škrapić-Štimar. Osnovnu školu Petrovoga sela pohađa 86 dicija, ki je podvara 15 učiteljic i učiteljev. U ljetni prazniki postoji mogućnost za dicu da dojedu u školu i se onda skupa igraju. Bojan Handler, Antonija Kohut i Ana Filipović su isto rado ovde.
6: Da, jako imam puno prijateljice ovde.
1: Kako ti se vidi u ovoj školi kad si sad završila?
7: Voljela sam ovdje učit, ali sad sam tužna jer ovdje je bilo bliže.
1: Kako ti se vidi ovdje u školi? Što ti dilaš cijel dan?
8: Igramo nogomet.
1: Malo selo, angažirana škola i projekti ki kažu kako dugotrajni angažman more funkcionirati u budućnosti.

Starflash. Feni Eurovizije pazite. Kanada, druga najveća zemlja svita ča se tiče površine, će klijetu sudjelivati pri Eurosongu. Tim su Kanaci uz Australiju, druga zemlja izvan Europe, kad će sudjelivati pri Song Contestu. Glasine velu da je Sir Elton John potpisao milijonski deal za seriju koncertov u Las Vegasu. Britanski muzičar da ali nije sam stati na pozornici, neki hologram neka preuzme njegovo mjesto u prvom rijedu. Iako do sada još nije bilo oficijelne potvrde, u Madison Square Gardenu u New Yorku je očevidno počela promi svadba ljeta. Govor je o veselju pop gigantice Taylor Swift i profesionalnog American football igrača Travisa Kelsa. New York Times i drugi mediji sumljaju da su se Swift i Kels u najmanjem krugu jur vjenčali čir i da danas počinju velika svečevanja s velikim brojem prominentnih prijateljev, kod su to Ed Sheeran i Selena Gomez.

Plesač sporok Stepa je samostalni autorski projekt poznatoga hrvatskoga glasbenika Mladena Maksa Juričića, ki sliši med najvažnije ličnosti novovalne rock i alternativne glasbe Hrvatske. Ove dane je objavio video k ljetnomu hitu Plava vila. Privlačna jačka veljek od prve note proširuje ljetnu atmosferu, tako da i na početku ljetnih praznikov ne smi faliti. Dobro zabav s jačkom Plava vila.

0: kamu moreš ofta jedan poeti će ti sada povidati Petra Marija Živković.
1: Kada kamo?
2: Danas će tu igrati bahitaši iz južnog gradišća pri HKD priredbi tamburica uz oganj na nogometnom igrališću u Šuševu počijat će tu u osmi. Trodnevna Petrova, to je Kirta da Kiritov u Stinjaki će početi danas koncertom Dražena Zečića u dvorani za priradbe. Predi po nastupu će doigrati Veseli Stinjaki i Branko Koanfeind. Početak je u 9 na večer. Završit će Petrova nedjelju, pomaši u 10 do podne i pomašnici će do 5 igrati Rangersi. Zutra u 7 na večer će štati Konstantin Vlašić iz svojega masta teksta Tod dem Sprach Tod na terasi VZA u Fordari Coljamstrasse 7 u Triatom Kotaru u Beču. Povod je završno štanje studentici studentov jezične umjetnosti. Isto zutra nastupa gradišćanski reggae rock sastav Coffee Shop Company na festivalu na Dunajskom otoku u Beču. Početak je u 7 na večer na pozornici radiostanice 88,6. U Pengertu svečuju ovaj vikend Kiritov na glavnoj cesti. Pred Kerčmom Murci je od danas do nedjelje začuti hrvatska muzika. Petak igraju bečki dečki, a zutra čunovski bečari. Trudica Domnanović poziva zutra u svoju galeriju u Velikom Borištofu na otvaranje ljetne izložbe s djeli umjetnice Sonje Melchert-Lidl s naslovom Pogledi, Ansichten. Vernisaža će biti u 6 na večer. Izložba je otvorena od četvrtka do subote do konca augusta. Folklorna grupa Stalnost poziva do idući vikend na Kiritov na Farofu u Čajti. Zutra u 6:30 na večer će doigrati bahitaši. Nedjelju je u 10 do podne Svjata Maša s Hatskim kulom. Tamburaški orkestar iz Bor Pinkovac Top priređuje opet svoje ljetne koncerte. Zutra je koncert u dvorani za priredbe Pinkovca u 8 na večer. Nedjelju 5 od podne će Top koncertirati u hodočasnoj crikvi u Kertežu. Mlada inicijativa Mjenovo je leto zavjažbala musical Sound of Music. Premijera na Mjenovskom Farofu će biti zutra u 8 na večer. Daljne predstave su 10. i 11. kod 17. i 18. julija, uvijek u 8 na večer.

0: meni bezmenako treba.
1: To je bilo za danas. Čujemo se opet deduti pjetak u živom srebru. Do onda vam Nikola Cehman želi lijep start u ljetne praznike i vam veli sve vas. Za danas. Čujemo se opet deduti pjetak u živom srebru. Do onda vam Nikola Cehman želi lijep start u ljetne praznike i vam veli sve vas.